0: escuchas
1: a diario Mix Radio.
2: Ronca.
3: Eliel, tú me escuchas. Simplemente
2: ronca.
3: Eliel, tú me escuchas.
2: Mi ronca.
3: Ronca, Eliel. Toda perdida. Ronca. Ronca, Eliel.
2: Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca,
3: Eliel.
2: Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel